fra den tiden alle hadde blå kjøkken og blomstrede gardiner, hørte vi Lisa Stansfield med All Around the World, og vi skal spandere på oss en norsk, ja, jeg velger å kalle det en dansehit, jeg. Dette Jonathan Floyd.

0: 20 år på vägen. Det var godeste Hellbillies som ga deg den. De fortsatt på vägen, disse musikkveteranene. Neste uke, på torsdag og fredag, holder de opptredene her i Sandefjord og Langesund. Musik har jo en betydelig innvirkning på oss, enten det humøret eller følelsene det snakk om. De fleste av oss har en favorittartist eller favorittsang som gjerne betyr litt ekstra. Derfor har min kollega Ove Gundersen tatt en tur ut på byen på jakt etter en låt og artist som begeistrer.
1: Ja, det som jeg kommer på nå Michael Jackson med Beat It, da.
2: Ja.
1: Så ja, det synes jeg bra.
2: Får du lyst til å danse da, eller?
1: Ja, jeg gjør det.
2: Ja. Hvorfor liker du Michael Jackson da, tror du?
1: Nei, han jo kul da, så han liksom, ja, kongen av pop, synes jeg.
2: Har du sett den filmen som har gått nå nylig, eller som går akkurat nå?
1: Nei, jeg tenkte å se det.
2: Ja, for han satt jo fyr på verden, han, med musikken sin.
1: Ja, ikke sant, han gjorde det.
2: Hører du ofte på Michael Jackson da, sånn i dag?
1: Ja, jeg gjør det. Så jeg hører mye på det. Kan du spille Michael Jackson med Beat It?
2: Det kan du gjøre. Men tusen takk da. Ja. Det gjør vi gjerne. Må du ha riktig god sommer.
1: Ja, takk skal du ha.

0: Camilla North, som du er. Ja, jeg vet, den, du må nesten ha ordet her.
1: Ja, ja, ja, ja. Men altså, det var jo, så sa han, her blir det brød og sirkus. Jeg har fått en melding fra min gode venn Nils. Vi snakket litt i sted om å vinne de smaleste priserne.
0: Ja.
1: Han sier at han er kretsmester i, altså i orientering.
0: Oi,
1: ja. Fra Bardufoss.
0: Orientering i Bardufoss, ja.
1: Ja, sent 90-tall.
0: Ja, tøft.
1: Og ja, det var bare, det var, der var det bare han.
0: Var det, ja.
1: Det var en påmeldt. Så det er litt sånn triks.
0: Vi fader, altså.
1: Hvis du har lyst til å vinne noen medalje, meld deg på i smale idrettsgrene.
0: Sven og Torfinn er jo et program på P1 som spiller mye musikk, men også spiller og driver også med litt sånne små konkurranser, og skal jo blant annet innom Absolute Music-katalogen. Du skal få noen sommernøtter, du skal få noen fotball for dummies.
1: Ja.
0: Litt ymse, og som sagt, ja, du driver jo og lytter etter en måke. Men jeg må bare fortelle deg, Sven, apropos måke, jeg hadde en utrolig måkeopplevelse i forrige uke. Jeg satt og så ut, det her er jo da på der Oskar, dit Oskar flytt med jobben. Så sitter jeg og ser ut der, for der er det over inngangspartiet der, så er det en slags, en avsats kan du si, på bygget, der det plutselig ser jeg en måke som sitter. Og så når jeg ser, og jeg ser jo bare sidesynet, men så ser jeg litt nærmere på, oi, hun har en liten spurv i nebbe. Hun har rett og slett låst nebbe sitt rundt harsen på en spurv, og driver å riste spurven skikkelig. Og det neste, og så tenker jeg, oi, oi, oi, ja, nå knekker noen nakken på en spurven der i hvert fall. Og det tror jeg hun gjorde, og så bare hiver hun opp, og så svøler hun hele spurven, bare
1: med klærne på.
0: Og etterpå så sitter hun med sånn Arnold Schwarzenegger-nakke. Og ser skikkelig sånn. Så akkurat svør det en spurv. Det er noen ville dyr der, Måkan.
1: Ja, det er absolutt ville dyr.
0: Ja, det er ville dyr. De er ikke tam.
1: Nei, han var ikke tam.
0: Nei.
1: Han spiste en spurv.
0: Det er Måkan skal vel ha fem om dagen, dømme. Så der har du den.
1: Sier du den?
0: Den sier du.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Ja, lille puddelen har ringt meg i går.
3: Åh, ser du det?
2: Ja, han fortalte han har bodd på flyplass.
3: Aha, og har han det på han hotell da?
2: Nei, han har bodd på flyplassen i Manila i et år.
3: Han bodde der, kun der?
2: Han har bodd der i et helt år. Altså, han har lurt systemet, for han har fått seg sånn der gullkort eller pandium, hva det heter på.
3: Han er medlem?
2: Ja, ja. Så han bestilte seg fullflex. Fullflex-billett, vet du, da får du...
3: Fleksibilitets-billett?
2: Ja, da får du en gang til loungen.
3: Åh, der er det gysla
2: fint. Så han sitter og spiser og sover i loungen i Manila på flyplassen der. Og rett før flyet skal gå, så bukker han om billetten til neste dag. Så sitter han på fullflex-billett. Så han har bodd på flyplassen i ett år.
3: Han der, han skal plasse, altså.
2: Han har lurt systemet.
3: Vel,
2: ja. Så neste år skal han bo på LAX.
3: Og han får sett seg om,
2: ja.
3: Sa gutten din.
2: Ja, han er grisla god. Ja.

0: Ja, det var Mr. Presidents mesterverk Coco Jumbo.
1: Det er godt når den ferdig også.
0: Ja, på en måte. Jeg skjønner hva du mener, men altså, vi må aldri glemme hvor utrolig populær og elsker denne låten er. Den gikk til nummer 1 i Østerrike, i Tjekkia, i Ungarn, Sverige og Schweiz. Folk kunne ikke motstå denne låta.
1: Nei, vet du hva Coco Jumbo betyr?
0: Nei.
1: Det betyr ingenting. det er bare funnet på.
0: Ja. Her må vi ha noen greier. Ok, Coco Jumbo, ja. De har stått sånn i studio og lagd en av verdens største hits.
1: Ja.
0: Jeg tror nesten jeg synes han er bedre nå, på en måte. Ja. Så han har holdt seg.
1: Ja, du synes det. Ja, den er... Jeg begynte å skulle finne fram teksten på den, sju. Har du lest teksten?
0: Selvfølgelig ikke.
1: Nei, den er litt, hva skal jeg si? Jeg tror det handler om at de er ute på klubben, ja. Ser litt på det andre kjønn, og...
0: og føler seg litt Coco Jumbo.
1: Ja, altså, når de kommer nærme, så kvisker hun Coco, og så heller han hun i sine armer, og så sier han Jumbo.
0: Ja, det er jo en historie der. Ja. Jeg tror det som...
1: Scream and shout, turn and say Columbo. Now I gotta go, so Coco. Altså, jeg vet ikke hvor jeg skal... Jeg vet ikke hvem... hvem er den beste til å lage tekst, synes du?
0: Knausgård, kanskje. Men dette her, det har en kvalitet der.
1: Ja.
0: Hadde liksom ikke, det hadde ikke blitt noe Knausgård hadde det ikke vært for Coco Jumbo, kan du si. Du må jo ha noe å strekke deg etter og gå forbi, passere.
1: Ja, noe du må passere, ja.
0: Tenk sånn, du må jo på en måte høre Coco Jumbo og tenke sånn, jeg kan skrive noe bedre enn dette.
1: Jeg kan skrive en trilogi som sparker mer enn
0: det. Men Knausgård, jeg tror ikke Knausgård kan levere denne type panføtte, for det er jo det som skiller seg her. Panen
1: var nydelig.
0: Men det var et gøy gjenhør.
1: Ja. Her er Sienna Spiro, sangen heter Die on this hill.
0: Og lov.

0: hører Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Og Bryan Adams.
2: Og Bryan. Bryan!
1: Tenk at vi fikk sommerjobb sammen med Bryan Adams.
2: Ja.
1: Det mamma aldri hadde trodd.
2: Nei, det hadde jeg tenkt om med mor min skulle være her nå, altså. Men ja, det var Summer of 69, og Sven og Torfinn har som vanlig gjort klart en liten statistisk undersøkelse til deg.
1: Ja, jeg drømmer jo om å være vitenskapsjournalist, Torfinn.
2: Ja, det skjønner jeg.
1: Det er jo på en måte det alle ønsker her i NRK. Mm. Det er liksom enten å bli økonomikommentator.
2: Ja, nå... Cecilie Langenbøkker har jo gjedd seg, og så nå er jo blir vel en mulighet der.
1: Ja, men det... Jeg har det ikke.
2: Tror jeg noen som er foran deg?
1: Jeg ikke først i køa. Så det liksom, økonomikommentator, den røyk. Men jeg har en drøm om å bli vitenskapsjournalist, ja. Og derfor driver vi med lavterskelvitenskap her i sommer. Mm. Vi gjør spørreundersøkelse, ja. Og det er helt heldigvis valgfritt å bidra. Mm. Men hvis du liker forskning, så kan du gå inn i appen NRK Radio og se hva som skjer på forskningsfronten. Ja. Og dagens spørsmål er, hva er din favorittsommer? Vi har hørt jo Bryan Adams her nå.
2: Ja. Sommeren 1969,
1: ja,
2: yep, den er med, håper jeg.
1: Den står sikkert sterkt for mange, ja. Så det er et alternativ,
2: ja.
1: Men jeg mistenker at ikke det er 69 som er favorittsommeren til den generelle lytter i dag.
2: Nei, kanskje ikke.
1: Så derfor har jeg litt andre alternativer.
2: Ja, før
1: det. Det gikk jo en sommer som faktisk gikk viralt i år. Kan du huske det? Det var en periode hvor alle mimret tilbake til 2016. Folk la ut sånn, åh, husker der 2016 dere?
2: Ja, ja, ja.
1: Det var 10.
2: Ja.
1: Så det et alternativ. Jeg har jo et annet alternativ som 2012.
2: Ja, det er også et år som de fleste mente at det var siste året da alt var bra. Etter det så gikk det bare nedoverbakke.
1: Så antageligvis er jo det favorittåret til mange da, 2012.
2: Jeg håper det.
1: Siste året ting var bra.
2: Ja.
1: Jeg kjenner jo mange som sier at den beste sommeren helt objektivt,
2: ja.
1: Det må jo ha vært sommeren 45.
2: Åh!
1: Sommeren 45, dere.
2: Ja, frigjøringssommeren.
1: Åh,
2: ja.
1: Tenk.
2: Det er nok noen få der ute som kanskje kan huske det nå.
1: Kanskje. Det vil jeg tro. Og ellers som bare er fan generelt av sommeren 45.
2: Ja, absolutt. Det kan du være.
1: Kanskje du er den typen som tenker at du lever i nuet.
2: Ja.
1: Og da kan du gå inn og stemme på, jeg synes dette er den beste sommeren noensinne. Denne sommeren!
2: Ja, 2026!
1: Nå smeller det!
2: Ja.
1: Eller kanskje du er en fremtidsoptimist, ja. Eller en fremtidspessimist som tenker at sånn, ja, sommeren er dritt, men neste sommer.
2: Ja.
1: Da kan du gå inn og stemme på det. Neste sommer kan være ditt alternativ. Hva vil du stemme, Torfinn? Sommeren 69, 2016, 2012, nei, sommeren 45.
2: Nei, den her.
1: Denne sommeren.
2: Sommeren her, ja. Det er min sommer.
1: Denne sommeren. Ja, det er.

0: Det var Ratsika, gutten i dongerijakke. Har du hatt dongerijakke?
1: Jeg tror jeg faktisk kanskje Søren spryter meg at jeg ikke har.
0: Why? I alle dager.
1: Men du må nok spørre min mor, ja. For hun var jo ansvarlig for garderoben frem til jeg fylte 10, kanskje. Ja.
0: Jeg trodde nemlig alle hadde en slik sånn helt vanlig dongerijakke på et tidspunkt.
1: Jeg må jo ha hatt en, eller kanskje, jeg tror kanskje til og med jeg hadde en 17. mai jakke.
0: 17. mai dongerijakke?
1: 17. mai 1989, liksom, var det, kunne man kanskje få liksom sånn fin dongeri på den tiden.
0: Mulig.
1: Jeg ikke sikker, jeg har fortrengt det.
0: Ja, ja. Uansett, i sommer så spiller jeg Little Feat-låter.
1: Det er jo en glede for oss alle.
0: For Little Feat er jo det beste, mest kortlivet bandet jeg vet, kanskje.
1: Ja, det er litt gøy, for i fjor sommer så spilte vi jo et av de lengstlevende bandene ja. I verdenshistorien.
0: Jep, Grateful Dead.
1: De gir seg aldri.
0: Nei, nå er jo snart alle døde da, bortsett fra trommisen og perkusjonisten.
1: Men, ja, men allikevel lever bandet videre, det kommer stadig ut nye utgivelser av gamle konserter.
0: Ja, de gjorde mye live-opptak, så...
1: Sykt band.
0: Ja. Men Little Feat, ja, det er jo Los Angeles-basert. Lowell George var jo vaskeekte Los Angeles-gutt, vokste opp der. Faren drev med chinchilla-oppdrett, og chinchilla er jo et nattaktivt dyr, men også er veldig, var veldig populær pels da, for fiffen i Hollywood på 30, 40, 50-tallet og sånn. Men, og jeg har spilt et par låter ifra det andre albumet deres, Sailing Shoes. Nå beveger vi oss lett videre til tredje albumet, Dixie Chicken.
1: Åh, oh, sein fit.
0: Ja, og her, du kan si at Sailing Shoes, det førre albumet, det er der de begynte å finne formen. Det forsvinner, bassisten forsvinner etter Sailing Shoes, de får en ny bassist, og de får også med seg gitaristen Paul Barrere, og perkusjonisten Sam Clayton. For Little Feat er et band som liker å utforske litt artige rytmer. Mm-hmm. Og Dixie Chicken, det er altså, jeg skal spille låta Dixie Chicken nå, ifra albumet Dixie Chicken. Og det her er et godt eksempel på hvordan kanskje en rytme kan sette i gang hele greia. Her er det mye som bakpå, mm-hmm. Og det mener jeg helt riktig.
1: Ekstremt bakpå.
0: Ja. Så nå skal vi høre låta Dixie Chicken fra albumet Dixie Chicken, og det her kom da i 19. Var 73 da, må jeg dobbelt sjekke.
1: Hva sier 19 si pil og bue for effekt?
0: 19 pil og bogå. Kjenn på det her.
1: Ja, den er bakpå,
0: ja. Ja, den her er bakpå. Og det er piano her. Det er vel kanskje litt Dixie det, jeg vet ikke. Det er kanskje hele greia Dixie.
1: Tror du Dixie Chicks lot seg inspirere?
0: Jeg tror det.

0: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Ja, ja, men det oss som herjer på kveldene i P1 i sommer. Mm. Og nå, Sven, ja, det der var jo, for å ta et eksempel da.
2: Ja.
1: Det der var jo da, må jeg finne ut hva det vil si det her da. Det der var Erica Atkins Campbell og Tina Atkins Campbell. Hvem er det som skjuler seg bak sitt egentlige navn her?
2: Ikke sant.
1: Det var duoen Mary Mary.
2: Ja, ja. Ikke sant.
1: Ja. Og nå skal du få høre et annet fødenavn, eller døpenavn, til en artist. Så skal du gjette hvem det her er. Mm. Artisten har døpenavnet Abel Makonen Tesfaye.
2: Åh! Oh! Yes!
1: Åh, du vet det?
2: Ja!
1: Ja, ok, ok, ok.
2: Jeg vet hvem det er.
1: Ja, ok.
2: Fordi jeg jobber jo sammen med Abel Tesfaye. Det er jo veldig gøy. Ja,
1: det,
2: han har jo jobbet i P3 og MP3 i mange år. Abel?
1: Ja, det er Abel.
2: Han heter jo, han stavet litt annerledes, han stavet det A-B-I-E-L.
1: Ja,
2: A-B-L.
1: Ja.
2: Men uttaler det Abel Tesfaye.
1: Så her er det bare en Makonen mellomnavn, og så har du den.
2: Ja, så jeg la jo merke til dette for mange år siden at en av mine favorittartister hette da Abel Tesfaye, og en av mine gode kolleger og venner ja. Hette jo Abel Tesfaye.
1: Ja.
2: Og han her spiller jo i en veldig god film som heter Uncut Gems, som jeg anbefaler alle.
1: Ja.
2: Laget mange av mine favorittlåter. Jeg tror mange tror at det handler om Lange Helge, for eksempel, dette artistnavnet.
1: Ja.
2: Hvis du leser litt nærmere, så betyr det kanskje noe annet.
1: Mm.
2: For det er, mitt svar er The Weeknd.
1: Artisten. Ja. Det er korrekt, Sven.
2: 10 poeng til meg.
1: Kjempebra.
2: Det var deilig etter den julegrøt for det, Snista.
1: Ja. Her er en Abel Makonen Tesfaye i lag med Playboy Carti og Madonna. Popular.
2: Rått. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Mastermann, det betyr egentlig bare maks eksempelperson, og det er sånn at i Tyskland, hvis du har gjort et eller annet som er litt på kanten, så kan man bli anonymisert i pressen, og så bruker man da, blir man kalt Max Mastermann, i stedet for at de offentlige navnet
1: ditt. Er Ola Nordmann liksom, bare på tysk?
0: Ja, helt riktig. Eller NN, som vi ofte skriver i Norge.
1: Navnesen.
0: Navnesen, Ola Nordmann. Mm. Og hvis du lurer på hva Ola Nordmann heter på andre kjente språk, så skal du få høre det nå. Ja. For eksempel i England, veldig kjent da.
1: John Doe.
0: John Doe, bra! Ja. Ja. I Nederland så kalles man for Jan Jansen.
1: Jan Jansen.
0: Jan Jansen. Jeg heter Jan Jansen hvis du hører på. Finland, litt mer trøkk i den da. Matti Meikkalainen.
1: Matti Meikkalainen, ja.
0: I Frankrike, Jean Dupont.
1: Jean Dupont?
0: Jean Dupont. Det høres jo ut som at enten John Doe eller Jean Dupont er inspirert av hverandre.
1: Ja.
0: Jon Jonsen på Island, i Tjekkia, så skriver man Jan Novak.
1: Du, Jan Novak har jeg hørt om, ja.
0: Ja, kanskje det bare var en eksempelperson. Ja. Kanskje det var noe som var anonymisert.
1: Ja, det kan jeg
0: gjøre. Og i mange land i Latinamerika så heter man...
1: Jeg skulle ikke si Miguel, eller kanskje Carlos, eller...
0: Juan Perez.
1: Juan Perez?
0: Juan Perez. Juan Perez.
1: Juan. Juan Perez. Hva for et ville du ha da, hvis du kunne ha vært deg et sånn som bare bruker litt sånn?
0: Navnesen.
1: Nei, du kan ikke velge en
0: sånn. Jeg tenkte bare, ja, humoreffekt. Nei, hva som jeg vil, hvis jeg faktisk måtte bytte navn nå. Juan Perez.
1: Ja.
0: Si, senor.
1: Det er Mika Michaelain nå.
0: Ich heiße Max Mustermann und dies ist einer Kopie 1, ja.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og dermed var vi klar for en ny uke. Den 13. juli skriver vi denne mandagen. Og det Nattradio her i NRK P1 en times tid. Velkommen skal du være.